0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisik umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

0: Wagul, upala peteng arai.
1: Ao, bola jam 5 hari ne.
0: Oh, se.
1: Apa kabar Bangka Belitung ne?